mu nekkon nak ben lakkatu mburu e moy lakkal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul ma ko kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Musa mu daw langamako ne ko akhisni ala hadha al-la'im mu ne ko dimbalima ci waju bon ji mu ngi may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Musa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sante suko deful dana ko dor limu bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakkal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ ah yonent yalla Musa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore meun na def musiba yonent yalla Musa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yonent yalla Musa dal di jaxle lol lol nak la alquran wax ni ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو ومضل مبين ني بيكو موسى دوري نك مو فاتو ينت يالا موسى ريتشونا نخ لي لا واخ دافني دال لي ما ديف دي نينا جيفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تي شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مير با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري ñu ne sheytaane ci ñaar ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytaane songu la pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam sheytaane dana la songu pour def lo la njaajan njaay motax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp suko defé da na wax sax ni boudé beug na nga beug nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam boudé bañ na nga bañ nank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonentibe xéetam waru ñu eppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu daan wax naan rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yalla togná sama bop yalla nga ma jéggal togná sama bop yalla nga ma jéggal yalla néna fa ghafara lahu yalla néna ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune jeelene ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al adab وإنما عفوت عنك لأنها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليلين كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا سي سما تدڠي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخلال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mu ne kon pou fekkontene bakkan

bi mas na ma nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mbugal mu metti mune waye nak jegal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jegal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal mu ne kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dëkk ci julli dëkk ci woor dëkk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illallah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen mané yalla yaatuna te itam li xéetu yonent bi am ben xéet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jëf yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar suko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni dafa julli di ngistal te ca xol ba yene julli neku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di mettitlu li mu def mu wax ne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ne duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon li ma bëgg dal moy nga jéggel ma xamné li ma def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi meneen la andil musiba toujours mu melni jubadi waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi madinati khaifan yatarqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القران ننا متوغات جامونو بو ياغ واي تيول وا كير فرعون امون نانو اك جاخله تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa bayyi ba waxtu wowo mo di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tassena ak waji ñuy wax Musa Samiri mom itam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila daril malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba
Musa Samiri ne ko dedet duma ko def mu ne ko yenu ko mu ne ko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatuf wat yonent yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbulima ci waju bon ji mo may tey dima dor dima sonal Musa mom ndeke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw ndort ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekk ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbulima ci waji Musa dadi tey Musa Samri bam deugar mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bam ko songé rek avant muy dem le Musa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dag ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dag ma bëgg ray na nga rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lol nak Musa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa kër Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mus mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwu al aqil خير من الصديق الاحمق نون بوموس نينا مو گن سوبي بو دوف سوبي موم بو دوفي ريك بيس بو نيك مو انديل سوبي ام جاجان جاي ا موسى سامري مي نك كو يالا دي ناتو جي الك لا ناخ موك موسى نيو بوكو تور بوكو ايتام ات مو نيو جودو تي موسى بيكو يايام جوري daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Musa Samiri nak biko yayam jure dafa tit xamul numuy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yayam jure dafa tit yobbu ko ci all ba dugul ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Musa Samiri mom bamu xey mag bamu xey ita mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ap yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e ayé bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل
ñu ne nit ki bu fekkee yàlla bindu ko mu nekk ko texe ci azal, yàlla ne kii daal sama jaam la, bind naa ko te dana texe. Nee na kon yarkat yi perte nanu ña yoroon seeni doom di mëbët naan sama doom ëllëg dana nekk nàngam, ñooñu perte nanu. Ndax yàlla lu mu rëdd ci xolu nit ki rek e noonu la nit ki di mel. Mu ne ndax boo xoolee Moussa mi nga xamante ni Jibril moo ko yar, moom mujj na nekk yéeféer, te Jibril malaaka la mu sell di nekk patron malaaka yi. Lu baax lu ne yàlla teg na ko ci loxoom pour mu indil ko yonent bi. Kon nag léegi Jibril moomu bu yaree nit, nit ka nekk yéeféer, kon loolu lu doy waar la. Ñu ne itam Firaw nag kàccoor la boo xamante ni yàlla rëbb na ko, rëbb ko, mere ko, alag ko. Ñu ne moom yar na benn doom ci këram, doom jooju mujj nekk yonent. Ñu ne kon daal mbir yi nekkul ci e sama bàyyi nit ku baax la, wala itam sama bàyyi nit ku bon la. Mbir mi daal mu ngi ci coobar ak yàlla. Yàlla ku mu neex mu jël njub jox la ko. Moo xam njub googu dafa fekk nga am bàyyi bu bon, wala nga fekk mu am nga am bàyyi bu baax. Moom daal yàlla mooy gindi ka ka neex, mooy bàyyi itam cànkute ca ka ka neex. Mu mel ni kon itam sheytaani mën na koo roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna e ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cànkute ci ku ko neex.

0: waaw te fàttaliku sa borom nag benn xéewal ëpp ko. moo tax mu ne ko wa aqimis salata li dhikri, mu ne ko ndax adduna bi amul benn solo. adduna la boo xamante ni li fi nit ki di sax bariwul te léegi mu tukki. xam nga yàlla ay junniy junniy at ci moom comme benn bis. xoolal ba mu waxee yonent yàlla Moussa ne ko adduna bi léegi mu tukki, ak suñu digganteeg yonent yàlla Moussa li fi dox ci at bari na, te ba léegi adduna bi tukkeegul. te itam ñun ñoo gën a jege adduna bu tukki te yëgaluñ ko sax suñu yaram. yàlla wax ak yonent yàlla Moussa ne ko inna saata aatiyatun akaadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tasaa. mu ne ko ndax bis penc wér na ni dana ñëw, presque sax ñëw na, te bu ñëwee danaa fay bépp bakkan la mu jëfoon. xam nga yàlla jëf bu marqué ci xol lay fay, jëf bu marqué ci xol lay fay. ba tax na itam nit ki jëf mu ëpp doole ci moom leneen. kon yàlla wax na suñu wax na yonent yàlla Moussa ne ko daal adduna bi adduna bu ñàkk solo la. adduna la boo xamante ni léeg mu jeex. kon bul ñàkk fayda ba kenn yàqal la yiwu àllaaxir. fala yasuddannaka anha man la yuminu biha wattabaa hawaahu fatarda. mu ne ko bul ñàkk fayda ba koo xamante ni gëmul dara, amul dara ci pas-pas. nit koo xamante ni jaamu bakkanam la, xalaatam guddul, xelam yaatuwul, lu dul bëgg-bëggam ak xalaatam ak ay nam-namam yépp daf koy yemale ci àdduna. kooku bul ko def àndandoo bum la gàllankoor ba nga fàtte àllaaxira, ndax bis la boo xamante ni la ca des bareetul léeg mu ñëw. mu ne bul topp nit ku alku kooku. mu mel ni yàlla bi muy wax ak yonent yàlla Moussa ci jamono boobu. yonent yàlla Moussa mu ngi yor yet woowu nga xamante ni yet wu yéeme la. yàlla moom xam na cosaanu yet wi, te itam bépp kattan bu nekk ci yet wi wala bépp kéemtaan bu nekk ci yet wi mu ngi jóge ci borom bi. yàlla laaj ko nag ne ko wama tilka bi yaminika ya Moussa, waaw li nga yor ci sa loxo lan la. qaala hiya asaaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra. yàlla ne ko lu nekk ci sa loxo nday joor yow Moussa? mu ne ko sama yet laa ci yor. sama yet la nag boo xamante ni dama ci sukkandiku bu may dox. sama jur gi itam ci laa leen di bàccal ay xob pour ñu mën ko di lekk. am naa ci itam yeneen i aajo yoo xamante ni maa ngi koy jëfandikoo ci yet wi. wax neen ne yet wi sax bu Moussa demee ba am ak jaaxle sax ci fan la war a jaar, léeg-léeg yet wi dana wax ak moom ni nit di wax ak moom. kon yet wu yéeme la. wax neen ne bu tëddee di nelaw itam lépp lu ko jublu si ci lu jëm ci wàllu jaan wala gaynde wala segg, lépp loo xamante ni noonu nit la jëmoon ci yonent yàlla Moussa, yet wi muy jóg soppaliku jëmm xeex ak rab boobu ba mu dem. moo tax mu ne ko waliya fiha maaribu ukhra. fekk itam yàlla am na benn miracle bu mu bëgg a wane ci yet wi. qaala alqiha ya Moussa fa alqaha fa ida hiya hayatun tasaa qaala xuzha wala taxaf sa nuiduha sirataha alula. yàlla ne ko sànnil yet wi yow Moussa. Moussa daal di jël yet wi sànni ko, waaye yàlla nee na bi mu sànnee yet wi nee na yet wi nekk na jaan ju rëy joo xamante ni mu ngi dox. yonent yàlla Moussa daal di tiit, daal di wëlbatiku mel ni koy daw. yàlla ne ko déet Moussa bul dawkaay, yow kat ku ñuy musal nga ci ayu jaan ji. ñëwal xuzha wala taxaf, jël ko, jël ko te nga bañ a ragal. Moussa xaw a hésité parce que jaan la joo xamante ni rëyaayam ëpp na rëyaayu montagne ndax rëy. mu ne ko sa nuiduha sirataha alula, soo ko jëlee day delluwaat nekk yet comme na nga ko yore woon ci sa loxo. Musa daldi wolu boromam daldi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delluat nek yet mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw daldi jakarlo ak borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess gu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nak ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonenti yalla Musa té jamono bi muy wax ak mom yépp woné wonu ko né ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jëk jëk rek né ko izhab ila fir'auna innahu tagha mu né ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam né mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko né ko du dara ku ñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di sen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye geenu len ah waye yonenti yalla Musa biko yalla waxe li mom xawon na am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma muniko benen bi ci les itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti muniko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iy ridan yusaddiquni inni akhafu an yukazzibuni muneko yabalal sama frère bobu ñuy wax harun ndax mom ku eloquent la lamiñam setna te itam waxam neexna deg te moma gëna set lamiñ muneko yabal ko mu andak man suko defé nak mu nekk sama secours dima deugural dima deugal dima jappalé ndax ragal na ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set pour mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu a'udaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappalé gën la dëgeerale sama bokk momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxé ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la kenn defuko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab e bala jox kenn ker jox ka tokki suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonent yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappelé ko ci mission bi sinon rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نيان نك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bagn kula ca wax wax ju ñaaw bul bagn itam ku ci jeflante geew jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dun ñaan yalla itam yalla yaatal sa dun motax yonti yalla musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama dun ba ma meuna supporter lu ne wa yassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam wahlul 'uqdatan min lisani fas fas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tang gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ño bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikou itam lu bari ndax wirna ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom xam nga namu nekke lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxe ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ng koy waxante ak yonent yalla musa fofu la yigeene mom itam nek na ab yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yonent yalla musa mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ab yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun te itam bour la bo xamanteni defé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulul rek jey ko gis nga bi mu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki ne ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuub ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonenti nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonenti yalla Musa comme fofa la yaro te xamne itum jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali jaar yoy nga bayiko xel bu suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an iqdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yam فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له منيكو بيغا نيكي لير تي ساياي جاخله نينا من يالا ما واخك ساياي نلا نيكو سانيكو تي جيج djel ko nga def ko ci kess saniko ci geej man dana ko sam ba delosi lako
1: ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma djel la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma djel
0: bayre sanni ko sakana ba kula ji sopla mu soplal ba beugula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يلا نيكو فاتليكو ليتم بس مجدو جيجين جوج ني واخ مريم تخاوي تبوبا نيغي ووتكو لا نامبال نانغولو نامب وينو كين تي لول ماكو ديف كو اندي سا وين ريك neena ma deudele la ak wene wow lepp pour beug la delo rek sa wayjuf ndax lol la chartante won ak mom ba maryam taxaw ne gis na ko xamanteni bu ko ënde lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nang ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër fir'auna yar la ba nga am fanwéri at nga jogé fa dem mat yena nek ak shu'aib lu tollok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxé message dana la sam ba dar du ko yaq motax muniko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya musa yalla nak neko comme nak legi mat nga gor te itam ecole yi mu le dougal ecole yu mat ecole muné nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggey ak yow dama la bëgg def ab yonent mu ne ko kon te ñaanon nga sa frère boobu di Haroun bokk ak yow message bi jàppale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ñu ne ko qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى yalla wax yonent yalla musa ne ko demal yak sa frère bi joxna len nak ñaari miracle yu am doole mune dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yaru te noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lu mu kacior le l'islam santane moy nga jeflantek mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak fir'auna ci yar katchorna waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di dégg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaqa moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaila moy sen mam Yusufa moy sen mam nit ñi tedd nonu kën du leen teddati te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolou jaadul wax len firawna ne ko mom bindef la rek ken waru ko jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi itam mbugal bimu len dim mbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem len gen wax ak firaun te kep ko xamanteni na juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kelim nga égypte ki mu nga palestine ci wetu sham ci turu sina taxaw ci ko montagne ba ci al buqa'atul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla waxe ak musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaja'athu al mala'ika bi nga xamanteni musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñum fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk madiana mu and ak ñom nak won len yoon wi dello len ca shuaib ñu tok ca shuaib nak musa mom wara dem égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom musa haruna mu ko kar ci tefesu nil bi mudi dax gogu ñuy wax nil ci égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak firaun way mom firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit gumu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamne yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamne kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahu al-hakimul karim la ilaha illa Allahu al-aliyyul azim subhana rabbis samawati as-sab'i wal ardina as-sab' وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نكون تي خولم دال دي دنج باسيت ويتش مو ام نك فيلو ري بور ما نجاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور ما نوقتان اك موم waxne na ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko falal di ñaan sukrat metitu sukrat du ko yek bi nga xamanteni firawna recevoir na len ñu wara waxtaan firawna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan فرعون موسى نيكو انا رسول رب العالمين من داو بروم بيندي فيلا فرعون داري كوي سيتنتال خول كو خول يونت يالا موسى خولات خولات با خامني كي موي خالي بيمو يارون سي بير كيركي مونيكو الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين منيكو ياو خانا دو ياي موسى منيكو اها كاي منيكو خانا يرونو لا وون في nga nek xale bu ndaw nekon ku doyeti موسى نيكو واو منيكو nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun موسى نيكو واو منيكو nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye موسى ليلا تنت فرعون منيكو فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين منيكو بماي ديف بماي راي نيتكي داما كو رايون تي كو تيانكوتي دامو جوم ريك واي او مون انتاسيون رايكو ناخ مان دوما راي نيت ياو ناك اي بكاني بكان غا تيرال ديكو راي man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak génn dëkk bi bima démé yalla mayna ma nak xam xamu xammi dëgg ak nén fa wahab li rabbi hukman dum mako maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw muniko itam li nga may ñaaxé nan ma la yoron fi di la dundal di la jox ngay lek lu ne ma la ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko jëk def yow yalla bind la te doona golo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewul yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewul muniko ti xewul gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yeb muniko nak lolu sama alal la muniko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mune ko te yamlo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal firawne daadi xamne Musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak niko waw wama rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man موسى نيكو رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين مونيكو كي موم جوروم نياري اسمان موم جوروم نياري سوف موم لي نيك في ديغنتي بي كوكو موم موي بوروم ميندي في سو فكنتيني ام نين كولوتيغو وير تي ني كوكو مودي يالا كوكو دي موي بوروم ميندي في فرعون نيكو فرعون واخ ني نيك سي وتام نلان الا تسمعون خنا ديغو لين واجي waji de mom deugal na fi de ngeen kaddu yi muy wax Musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin waxuma sax moy borom binde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mam mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun man len di yeugal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dofl ki werul de man lay wax koku mola mom mom sa bay ki xamadina de Musa ne ko fir'aun man lay yeugal ni koku rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digante penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jaffe dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax Musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min almasjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni muneko dana la japp tejj Musa neko awal awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wone ne yow mëna loma dara firaw ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man loma mëna jaxale niko fati bihi in kunta minas sadiqin muniko andil miracle bi bu fekenteni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara lul aw yatam فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين موسى دادي سان يدوي يدوي نك نك جان جو وير جو خامتيني دو جانوك نيبار واو جان جو وير لا خمغا جبار تاتي بو ني يري يات سانيكو ولا بوم مو نك جان ياو ياكاي جورتي جان فك سو بت لانو جبار با سو بت ديكو جيسي اك جان واي او يات رك لا waye nak pour woné né Moussa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né amna yu wacc fi ci ko souf té amuñu nday ak bay ñu né adam ci la bok adama amul nday ak bay non rek lako yalla bindé hawa amul nday ak bay non rek lako yalla bindé yetu Moussa ba itam non rek lako yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wer la waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul bay namu binde adam ak hawa rek lako binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thuban mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gennad na waye jaanu njibar mom bula matte dara jaan ji dadi di musanne yati mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay al-qasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati misra ra'saha bi jaan ji ubbi gemiñgi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'auna bi dugal ko ci gemmi nge wonnako ndax jaan ju reuy te yaatu gemmi ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doone Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nek jaan ju reuy ju yeme janji dadi wacc rek ram wuti fir'auna dadi daw xel yu reuy daw ba fatene sax bour li dadi wax Musa ne ko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw fir'auna dadi xol ha man melni daf ko dey ne ko fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yemina de man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deugul dal dama ko wara gem rek andak mom ha man niko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew indi la ak njibar nga yakarne yalla ko yoni yow nak nekulo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top fir'auna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon fir'auna kessete mom dañu tup waye haman nek nit ku doy war ba fu fir'auna dawe wutik njub rek dana fexe ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor fir'auna ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguram Musa da di koy wax fir'aun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekkenti ne rek gëm nga ko firawna dal ci waxtan ak haman haman ne ko dedet ah nit kay man na nekat ndaw budé nek ndaw la rek mom man nako wax nañ ne mom haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñulal mu dal di dem composer ay mbir dal ci defar ñulal fekk firawna dafa bijaawon ndax firawna dunduna lu ëpp ñattémer at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu dadi jël ñuulal bi dadi ci ñuulal kawaru firawna ba mu rafet mu dadi koy jox setu mu setu mu ne ko xolal nekkat nga jëm nekkat nga xalé bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolu nak taxna firawna wax ak yonenti yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma andil ak njibar dag ma andil ak njibar waye nak da nga xamne da ko ma njibar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko defé nak legi ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawaidukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda muniko e bis biñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé neyrose mudi bis bi ñëk ci atmi amna ñu né sax bisu tam xarit la muniko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk nit ñepp akoy fétu e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow muniko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñepp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté sham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñetti junni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ci yalla Musa amna ci ñaari jibarkat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibarkat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur wi wayjur bi daldi wuy ci be bamél bi ñu neko ñun de firawna da fi yonne ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yett la yor yett bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yepple ci ñun ne da nu ñew dimbele ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yonni wala ab jibarkat rek la ki ci bir bamel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak jibar la nu yor te jibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul meunate def ci jibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacce yett wa rek kon ak jibar la nu yore waye su fekkenti ni jengena sacc yett wa munu len ko sacc yorul ak jibar ak nubu wala yor mom seen serigne bi len jangal jibar te tuddi ci bir bamel bi genn aduna ñom ci seen jibar fexene ba wax ak mom mu tontu len kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew Egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nañu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yeb ni waye bañu ñewé fekk len ñuy nalaw ñu jog pour sacc yeb bi yet wi jog nek ci jëmmu nit joy xex ak ñom ñom ñepp ci len ñaaw ñott ci ne ki ab yonent la waye du jibarkat motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñew wara gisante ak firaun firaun dafa wax yonent yalla Musa ne ko qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa mune ko ñew ngepp bëgg ñu genné ci suñu suuf waye tegguloko fenn luddul rek ci bëgg ñoo jibar فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى بما خمنتني نيوم جبر كدي دلو سنن تبس بنيو مبولو ميب داجي نيوار جف تيوالو جبر غوغو بما خمنتني نيوننو Musa dafa ñew rek attaqué len fekk jibar kat yépp nga tok Musa attaqué len qala lahum Musa waylakum la taftaru ala Allah kadiban fiyushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara mune wona sen toskare yeen jibar kat wona sen toskare yalla dana len alak yeen ñepp ëlëk ci mbugal len te itam ma ngi di yegal ne kep ku dural yalla tart nga man len di yegal nak ne ak njibar rek gen yor waye meunul len ma dara meunul len yalla dara meunul len galan ko sama message lu gen meun nak ci njibar def len ko fatanaza'u amrakum bainakum wa asrru najwa ñom nak ñu dal di deeyante ñom njibar kat yi kenn ku ci nek di dey sa morom di wax waye lan len doon deeyante ñu ngi nana waye jidi ak melokanam kanam ngu sel gi waji ak kanamam gu am hayba bi ki de kanamam gi ku ko gis xamne ki ndawal yalla la ki amna ne du ab jibar de ñom loolu lañu waxanti ci seen biir waye nak ñi ci ëpp xam xam nek serigne jibar kat yi ñoo doon deeyante loolu
2: qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى
0: نينا ني دي اي نياري جبار كات لين رك يوفي نييو يو ديف سيني تخي بور بوج نيو генني دك بو ناك بي تي نتاخ واو سوكو ديفي ناك سين يون و باخ وي تي مودي گم گي نين گم فرعون اندك موم گم ني يالا لا يون وو مولن نخاري موتاخ ني بوج كو في ديندي وايي ناك دانا خامني تاي ñoko dakh jibarte ñoko mën waye mbokk yi yent yalla Musa ak jibar kat yi combat nañu fi combat bu metti bo xamanteni aduna bi yépp ñoo ci tek seen bëtt yalla defal ci ndam yent yalla Musa ndam lu reey donte sax yent yalla Musa amon na ak jaaxle ci bopam wante duñu dañ di netli histoire bi ba fati alquran yam ñu yam ci waye kom waxtu wi dafa jeex duñu mën luddul rek gëreem ñi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi te diko rafetlu te ke ci jitu di cheikh omar diallo di commerçant ci marché pikine ak papam amadou diallo ak bajjanam aissatu kineba ak fréram alpha saliw diallo di gëreem itam samba khulle di commerçant ci marché dalifor ci parcelle assigné di nuy itam soxna facile ci liberté 1 di nuy itam oustaz fadilou diouf nek ci noto guy jama di nuyu cheikh saxo di commerçant ci marché aslam 5 di nuy itam mustapha kebe ci liberté 1 mbokk yi et insha Allah ci aljuma jidi ñew da ñen continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Thiub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkam, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer goo ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeent miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ci seenu kéefeer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yabalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen moyen ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellusiwaat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéefeer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellusiwaat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu siwaat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fees lool, bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon.

ta xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Musa xamul walam ya'lam Musa ana zaaka an khulufa fam as-sa'im atyabu 'inda Allah min ra'ihati al-misk ndeke bobu Musa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu nexé té sel limuy neex neex yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daqal yalla nak daldi dé yonent yalla Musa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ci fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolou nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaxle fan la Musa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla Musa woratna fukki fan yoyu mu teggu ci fan weri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu وكان بينهما 70 حجابا فرفعها الله كلها الا حجابا واحدا فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لا بلات اي ييرم yek nak ci kaw montagne ba yalla nak commencé di wax ak mom de yon ak mom wax ne ne nak amon na lu tolok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay e barrage yo xamanteni mu ci kanam Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yërmëne yalla ak ciofélam ci Musa taxonna mu dindi rido yoy yépp ba mu dess ben rido Musa nak wéet mom dongu ak boromam di waxtaan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do mo fi gis mukk motax mu jëfëndiko batu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna muniko kon do mo meuna gis ah Musa niko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nazar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wa la arak Musa niko yow sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi muma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi epp doole kon buma doj mané gis
kon dag ma meuna gis waye comme dojje la gëna deugar bayil ma feñu dojju ba xam wax neen ne nak dojju yoyu bi dojji xamé ne yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour yalla ne kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne balé dal mom mo tan toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekkenteni mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi beggon ko lol dan ko leung di waxtan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmum waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu toll ni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax na ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbox ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbox ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi soux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin fa waqa'at thalathatun fil madina wa waqa'at thalathatun bi makkah Anas neena bi nga xamanteni yalla feñu na montagne bi neena yonent bi moy netali neena bi yalla feño montagne bi neena montagne bi dafa toj ñetti juroom benni tojit neena
ñett tojit yi ñu nga Madinatul Munawwara fa leenu dali xolal digënté mat yena ak Madinatul Munawwara soreena lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñett yi ñu nga dali Madinatul Munawwara neena ben neena moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonenti yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mo ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nenen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisé nak mir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fu mu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bi mu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waaw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla sédélé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy xaraf yoyu dañ ko tek ci benn montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون موتاخ يالا دي واخ يوننتي بي نيكو سيغام توريت لا مونتاج اتنول وون تي داماكو سيدلي اي ملائكا ني سوكو مانا ينو انديل كو موسى كون القران جي سوما واغنيول وون بيسانسام واغني دولم موني كون بوكو تيغي مونتاج با خار واو تي اي بي لاكو واخي تي القران مودي لو انزلنا مونيك اي بو ام سولو ayela bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أد دادي واخني والسماء والطارق وما أد دادي واخ الحاقة ما الحاقة وما أد دادي جانغ لو أنزلنا بمو جيخ دادي كو تجي صلاة على النبي تفلي كو تي سبوب ولا nga تفليل كو كيغا خامتيني بوبام دا فاي متي سوكو سو دي فرال ديكو موتي نون يالا مان نتي ديف شفاو كون جيس نين ني دال nekke kaddu yalla ñun doomu adamay
ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar لعبده ورسوله موسى بن عمران أن صبحني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليل تجارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الألواح العشر yalla wax yonent yalla musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax musa ibn imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédé ni amul benn bur bu ñu wara jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te bu ma bokkale ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamne mu jëmul lulul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma labal té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaan képp ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko añaané mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xéewal la te itam dafa mer ci sama sédélé dafa melni d'accordul ci ni ma sédélé muneko itam bul ndialo bul sacc ndax lolou soko defé néna dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk té bo ñaané duma ko nangu té itam dana tejj buntu asaman yépp
mu ne ko itam bo de rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon touru yalla rek nga ci wara tuddu mu ne ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy geleem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mu ne ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mu ne ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mu ne ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ashr nuskhatu ashratil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان يي دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القرآن تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب indi nako waye nenen itam so demé ci benen sar buñuy wax suratul an'am yalla itam waxna ci lamu indi ci al alwahul ashra indi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم su alquran ñewé nek téré bo xamanteni la nekkon ci téré yi jitu yépp ëmb nako kon xew xew bi dana ko wané na né kon lañu soxla won ci tawrét yépp mu ngi ci bir alquran indi nako té manké wul dara kon yonentu yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawrét wayé amna ben waxtaan bu nga xamanteni dox na ci digënté ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax Ka'bul Ahbar te mu mujjon nek julit mom jifle won waye dafa mujju gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nek julit nekkon borom xam xam itam jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom Ka'b moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne ka abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joy lo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatidiko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'ab ne ko ndax Ka'ab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yenenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxe li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'ab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي فقال لهم امه محمد يا موسى كعب نيكو سا ديغنتك سا بروم ناخ فيكلو سي تيري بوبو ني واتي سي يونت يالا موسى مودي توريت nga gis ci ben waxtan bu doxone digante yalla ak Musa yalla di wax ak yonent yalla Musa neko Musa di wax ak yonent yalla Musa di wax ak yalla neko man di gis na ci tere bi ma jox den xet xet wo xamanteni ni wax ne ni ñom ñoy xet wi gën ci xet yi ñom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñom waye dañen gëm itam téré ya ka jitu té ñom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer lañ gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galan koor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ni ko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk teetam waxne ne fu xelma ag rek tank ba mën na fa ag dana wër aduna bi yeb ci mujjuk jamono nak lay ñew mom masihud dajjal mune ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihud dajjal mom waxne ne bu ñewé li tax julit ñi di xamne ki shaytané la te bu ñewé day wote ne mom yalla la li ñuy wone ne mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sé julit ñep woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'ab ne ko malajat la nax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gisna ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atush shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ci suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitab Allah al-munazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعبنكو ناخ جفلن كي سن التوراة وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم بي اك yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bok ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari dugal len aljana muneko xet wowo dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxe ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax su yobuko waye nit ñu duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yep soti ci ken du ko jariño waye xet wi gis na ne ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañ muneko borom bi kon mangi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاج تي وقتان وي دخون تي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالا موسى تي يونتي يالا موسى واخ كو نيكو جيسنا تي توريت ديغا ما جوخ او نيت و خامتيني مانام او خيت wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolu sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kërok yamul xiyam bo leen gisé sax neena sen jeeyé ak sen loxé sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret kaabu kontine batay diko lacc ne ko e ndax fek lo ci sen tawret yonent yalla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki joom muné xet wo wudé sen may reel yow yene nga rek té deflo yalla fayl muné ko itam su fekkante ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni té itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek baye nga do ko bind su fekkenteni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mu ne ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mu ne ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ni ñoom ñepp gis na seen tour ci ne ñoom ñuy texe lañu mo xam ñi ci nekk kacior la mo xam ñi ci nekk ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay texe mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nekk sama xet yalla ne ko xet wowo nak def na ko mu nekk xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mo ngi ci tawret Ka'b continue batay neko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom né ndax gisulén ci sen tawret né yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ leen jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay kayit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëllëk ñoom bisu rek leba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu rek leba ndax bisu rek leba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pam ci pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci réglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo cër wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret ndi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentee mak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn té par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeutiku ci da koy wëlbeuti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nasa ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit yi diko yaq ba nit yi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dhanbi, yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar. Mu melni mbokk yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la, waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wam solo la. Insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi. Ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ci jitu di Aida Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm Gorgili, di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaawon, di nuyu itam Dimingo Bey, di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2, di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour Yor Dara ci Mousdadiar, di nuyu itam Madame Wad ci Besseyao. Sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonent bi sallallahu alayhi wasallam dawo deñ di nepp lo yam ñi nga xamanteni bu ñu waxe ci société bi jamm doot fi amati ñu ñu def lan dañ nappilo ndax itam ñu bëgg dina l'islam limu wote muy jam ndax dina jam la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon jàmm la ku daan wax jàmm la alquran sax mu ngi wax ci wàllu ñi nga xamante ni bokk ñoo ak ñoom diine su ñu dee waxtaan ak ñoom ñu ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wuy yëw waxtaan woo xam ne danay jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ni dund du ca tàng waxtaan woo xamante ni itam wax dëgg yàlla yow rek ci baw mu wax ne wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëggul woon warante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba muy yaakaar ni xëy na fitwee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon ba ñu ubbi buntu ay moo tax bi ko tànn ba yi laajee lu tax tontuuloo dafa bind ni qaalu سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح من وقنا ما نمن نقل تنيني خلق يو بلا وخل نعو للي واو فعلو سكت وقد خوصمت من قلت لهم ملين إن الكلام ورنك وخ ak ubbi sa lammiñ nee na miftaaxum caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay nen kalaama li baabi charde miftaaxu moo ni fa sont an ahmaqin aw jahilin sharafun moo ne dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sak la ci ñoom waaw waaw nit ki mën naa soleera ñu rafet ba pare nekk dof waaye bu toogal ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn mboxam ak ndofam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nit jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kireer sag la itam ci ki dof ne ko nag moo tax sa nag noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa la niñ baax na wante nag bala la niñe defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ci ngesal maan jàng ni nok maan jàngalee waaw bala la niñe defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol li nekk ci moom làmmi ñu koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmi lu baax rek lay wax su xol bonee làmmi lu bon rek lay wax moo tax wërsa dali xol ñetti cër waaw dafa am xol bu ñuy tuddee alqalbu salim am xol bu ñuy tuddee alqalbu maraid
soo bu ñuy tuddee al qalbul mayit. Waaw maanaam xol bi mucc ngir penn dara jotu ko, ak xol bi nga xamante ni dafa feebar, ak xol bi nga xamante ni dafa dee. Ñetti xol yooyu moom xol bi nga xamante ni moo di al qalbu salim, mooy xol bi mucc te wér dara jotu ko, mooy xol bi nga xamante ni bokkaale ak yàlla nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni kañaan nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni nifaaq nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni fen nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni ngañeel nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni rëy nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni naw jëf nekku ca, mooy xol bi nga xamante ni war nekku ca ak wuruj, mooy xol bi nga xamante ni ak kàccoor nekku ca. Bépp xol bu nga xamante ni mucc na ci ayib jikko yi, xol boobu xol bu wér la, mooy xolu keragal yàlla. Daa nga mën a jëriñoo alquran leer gi ci nekk fokk book nga mucc ci mbooleem feebar yi jàngoro yi nga xamante ni dafay rey xol. Waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp na ñeel ñu ragal yàlla, maanaam ni nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Waaw mooy ñoom yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib, mooy ñi nga xamante ni

Sizin hissettiği hissedimden yok bilinir. Bir gari hakkı yaratıdır. Sen makmum yavaş yasir. Gelen mandal bu cümleri teden dikma. Lanum kubayı uçaman. Makmum yasir çok mum. Mulan. Neden mum çok makmum okudum. Umut. Jangan lupa buat minum. Minum air sebanyak wujud. Caya menjadi mantap. Lalu tukar. Banyak sekarang dia yuk ke. Nyak siap. Sini. Sengsara pide. Nyak nampu. Jalan yudek. Mungkin mungkin lebih kebal mungkin ya motas ada fata yesu ba'da an wadda'at ila syaqat rabban ala abi hudayfa awwal al-amr ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم ذبت لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلسنا دنابه تقو ياري مكم يوم دلسنا مكة بايل اليومين جم يمن ñu nak dikkan ci xoday fa momu nga xamanteni mo leen doon gënalé dañu waxon leen ni xeral gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo leen ni aba xoday fa mi dina ko nga xamanteni benn bis mo ngi ci pencum mak fekk yaasir moo ngi tam dellu gannaaw ba mu gunge freeram yooyu te wax ne nikkal xudayfa ak jàkk ja soriwu ñu daje ca penc ma moom yaasir ak xudayfa xudayfa ne ko maa faala axawaak ya fataaant فقال الفتى أثر قرب الدار على قربها فعاد إلى قومهما حذيفة نقواو نودف السنياري مبقية يوم بقى عمس نودف بقى تجير عمس منكو نيوم دي نيو بريفيري dundu ci seen réew ka genn réew ma dundu ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu xudayfa ne ko wa atharta bu'da ad-dari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka منك بل آثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقلا جيلا بي مام ياسر دفع مني دفع أملك يا الحمر منك نبنا الصري سمين بك li tax mu bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse fa nek ak mbewdi xalay fa nek lo bëgg def mak moy ko dama fi bëgg dank sama doole xalay fa nek nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yëgal ni fekk ya ngi dëkkale ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناتي سما باي نيا كت ياي فان غباخ وخمني سأفكان دنن لتيترو قريش كيغا بوكيتم دنن لتيترو خرو مكويتم دنن لتيترو ولك إنك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيرة تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيظ الملهوف ولك إنني بناتي ألني خوم كل جنا تري كل جنا رفجك كل جنا منا tapputo kutumuranke ko la gëna mëna joxe ñam ko la gëna mëna sarax yalwanka ko la gëna mëna dimbali ku ñak ko la gëna mëna aar sa dëkkando ko la gëna mëna xattali borom yi problème loolu la ko Yasir wax gannaaw ba mu nemmee ko ci Hudhayfa ay jikko yu rafet abu hudhayfa ne ko hasbuka ya fata ne ko doyn sa tagge ak sa wanate yi yëpp na ne ko yow itam yalla la yalla fay yiw ndax itam ko xam tara nga nga ndax xam tara nga bokku na ci bu la defale ñek nga bañ ko fay lex ne ma ko yeyo ko la defal nga gërëm ko mu ne ko ci dañi ko mo sunu té itam ko fasanga ci wax non la ko fay fa wax mu ne ko kon def na la sama dëkkandoo fekk yaa ngi sax ci dëkk bi di makk mu ne ko itam fii mu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wat mu mel ni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa lay jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seedeloo waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlërënteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu ko jot te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom yi soxla lam ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourner ñëw ci nit ki danga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man gaw ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tegg bi mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax kat mu di jëg kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak noonu bu ñëwee ba ca dañ cum Quraysh
নটাগুলো খরচ নিয়ে মানে নিজেরা মাছেরা করে নেতাই কাজ বলে বলেই তখন সময় দিতেন ঠিক তখন দেখি দেখি তখন ছিপেন লুডুর বসনি কনে কো সাহাই তো গেল মজমুন ও হালত তো গেল মজমুন মনে কো মনে কো লোকট সাইজিফ দিন দেফ নেকুল জিফ দিন না মিফি চিনুম নখমুন ও মাক মিন আরবি মাক সুনু জিকো মোডি fekk ko tumuranke mu fat la ba sa tumuranke day yeneke itam am nu yaakaar ci ki nga ànd ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen ànd yeen ñaar ànd yow lay nekk ak taraangal fa lamma tawafa bihi ala andiyati quraysh kulliha qasada bihi qasdan kaaba neena bu mu wëree nag pénc xurays yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daa di koy laajaat di ko ila ay na turit foo ma bëgg a jëmi abu xabay fa ne ko dama bëgg a séedinoo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëri yaasir daa ngi lay ne ko way xaka aba xudayfa ne ko yàlla nga toskari yow aba xudayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tusiru nnas mu ne ko xanaa da nga foog ne yàlla yi ay dof lanu wala boog dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg nanu la da ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay rekete wax bi yàlla yi suñu matuloon li ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom li soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa ngaa agsi ci moom mu xam sax dañuy xala ndax da ngay wax ak nit ñoom la sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tara xala tasmaru illa ida danamta minha kama yadnu rajulu min arrajul xayna yuridu an yunaji mu ne ko wala boog da nga foog ne ni nit di jegee waayam di waxtaan ak moom ñuy déyante noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajawul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko abu xudayfa ne ko ma ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal ba mel ni gone gii may waxal daal dafa nekk cheytaan yi bu ma bëgg a jomal mu ne ko woona sa toskare yow yaasir fa inna qad alifna an naqifa min alihatina mawqifa almutaxaddis ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñu problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ni sax yàlla yi dégg na ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu këm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nanu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax nit toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amaana sax sama sëriñ baa ngi dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ci xamul dara rek noppi angay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainatu l ayuni wa ma tuxfi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin mbab yépp xam na ko xam na la xol yi di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel nii
ko waji waxe lolou Abu Hudhayfa melni dafa wedam ndax xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu wir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo ci tek mo di ne suñu habitude la rek buñu amé problème taxaw ci suñu kanam yalla wax leen ko motax Abu Hudhayfa melni mer na ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bopp Yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yi yamal ne ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi alihatina dafa taraka lam tansa alihata ams ba'd ولم تريد ان يخلص قلبك لغيرها منك يا دا فاملني دال دا بغا اويفال سونو يالا يي نياكال لين فاي دا فاملني يا دا نغم يالا يي غير عنس تمودي يالا دا نين دي جام تي يمن لولا تخ سا خول مانتا سلال سونو يالا يي اك جام ياسر نكو بينا تي سما بايني لو أبا حذيفة نصما فتلكو ولما يتوق دي خلات يلا يعمس نصما لأن يتم فتلكو نصل ركي سما خل لأن يتم نصما خي سكو تسين يلا يوم نصما فعقد نصما قمن يلا يوم أمن يبني بوار ضيفا نيكو كون اتصبوت كون يو جنغ اذن عن آلهة ابائك الى اله النصارى او اليهود ونيكو كون يو دم في باي سيالي باي نجنغ جمتي يالا يالا النصارى مي اكجيفي ليجسني جامونو بوبو يونتي بي نيوكول نياري دين يو برابو ما في نيكون دي دين النصارى دين اليهود ياسر نكو لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصراني ويغم يوحك يبجي نجنك نو وانت جيم مصح كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني بويريتن ñom dugal nañ ci ay labat ba safatul kenn dugal nañ ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam Yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لجبك ما لجن من دخدنغ أمو الدين جو جاب كما لبقى وخيو أبو حذيفة من بفك كنتني amna yalla jumay japp diko jamm kon gecc na jamm gecc nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakarlo ak mom taxaw ci tefesam dana tit kon sama don jamm gecc ko lay jamm baye duma jamm docc
wala bantu bo xamni mako yett wala bok ma jaamu jant bi nga xamni mo na tim dima leral ci becc gi ba mo man xam fi may jaar wala bok ma jaamu bitu mi nga xamanteni su bëgg gi jotté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyin li nga xamanteni moy sotti moy sotte ko ci souf ñax genn bu ma mëna lekk mo xam gerté la wala carotte wala ñambi moy lekk ba mën ca rot naan ci fu ci sama yéen sang ca kon ma jaamu xiyin yooyu la mu ne ko wante yooyu yëpp nag moo xam géej ga la wala jant ba wala bidiw ya la wala xiyin ya yooyu yëpp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bitim ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ja ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlamte ndax xawma fu ma jëm maa ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag dàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne xërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko ëmma Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow bu ne gile ndax sama xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dañu rëy nga ne boo gis ay xalaatam rëy fàpp ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñeppa yam rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi cëppiñ fa màkkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog bëccëg gi yëpp ak genn wàllu ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tundu makkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëst ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدم ci kanam googu di Yaasir xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggee ko ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tomuranke comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir naa ci yàlla ni su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci màkk aqama Yaasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruuxu ila addaari bacda an tuzula alshams فلا يقيم فيها إلا ريث ما يصيب شيئا من طعام وراحة
ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم ير أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة بيغن كي أبو حذيفة لا صبي الله كي أي جمانه مدن سيدي دمتا كعبغا di waxtan ak wa quraish ni di deg ci ñoom di gontu di fa dem ba na jant bi di soye bu ñibi ci kërëm daana fa li muy tok ci kër gu du bari lu dul kam talayu tok ba fay tok di añ wala muy ndek wala mu reer waye bu nokké rek del waat ci penc ma jaxoso tabarakallah mak ba mi ndek ba muy dox ci marché ya di jëflante ak nit ñi di fagu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallahu am as lëf lu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lul la mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi-dengi xaw a jaxasoog tuuti crestes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi dëkk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqar ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggulo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax fi am benn problème yaasir ne ko gis naa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqariwuma man tam bañuma sa kër gi te itam li ma am ci sag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wétté Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dang ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man de foogoon naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëtt loo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti kersa fa atraqa alfata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaca ra'sahu wa ka'annahu qad ajmaca amrahu ala shay'in cadim wa qaal wa ala dharrihi ibtisaamatun فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو تبنو كيوح من يخوى أم توتي كارسو موس يبكتي بكم ماني كارسة دفع خوى دين توتي mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersaa nga ca itam ca wax ba mu ne ko daal a
aajo bi nekk ludul sa jongama ju ñu ji ni sa jébe bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma naa mbëggee la dox suñu diggante Abu Hurayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko Yasir ne ko dañ naa ci yàlla ne bëgg ma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgg ma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgg ma ko Abu Hurayfa ne ko yow doog may teg coono ndax dangaa bokk ci sama njaboot fekkee itam ab jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi Yasir ne ko duñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppar bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkaalla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité Abu Hurayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bu ñu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag Yasir dafa ree ba kekk ba mu ree ba kekk ne ko hayhaata yaa Aba Hurayfa mu ne ko li nga wax jombe na munu ta nekk man ma di gorgu sit wicc nga bëgg maa may jaam a turidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg boobu ñu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret la nu te man fale ñu dëkk ca yaman gorgu set wicc la fa Abu Hurayfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ni ko wëy lëkk ni ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bi sa dugg koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk bor ma may la ko loo ca jur mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo si wuree histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Xamaama ak xalaf ni ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hurayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hurayfa moom bi muy may Sumayyata bi mu koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama bàyyi ne yaay sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzumin wa dinatu quraish wa iddu al adha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu diir mahzum yow yaay taaru quraish yow la waa xuru makka wi di tiitaru Abu Hurayfa xam nga doon soo ko day tagg rek dafay daal di rus am kers Abu Hurayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na ba bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana
أقبل علي إذا كان المساء فتزوج، ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا. منيكو يعني جيجي دايو جيتاك دين ميتاك عندما كان نتسامبل ريك لا ما في دوف سما جيجين تجيو تم لغار لا كنك كاي داني كو خطبو منيو منيكو مينا لكو صحنا سنغونينا ننكو جليو بكو سكر تبارك الله مسيي suba defé nak yalla defal len yu fof sen keur na xamna ne ñaan ñu bax la bolé sen keur dara du len fa tane ci lu ñu yu motax ta bis bobu la yasir jël soxnam mu di suma yeka digeen ju tedd joju digeen ju bax joju digeen joju nga xamni mom la deretam jikko turu ci l'islam mu jikko de ci l'islam mu suma yeka jigen ju bax joju nonu la seyem demé ak goor bu bax ji muy wax yasir ñu tund ay at fofu ci makka ci ciobare yalla ak mbaxam yalla may len dom ju bax ji muy wax yasir wanti makki gis ngeen ni fofu ci makka jaamiya bari won nu fo amuñu won benn droit amuñu won benn sañ ci sañ bop ñu nekkon ñu xébu ñu nekkon ñu nga xamné sañu ñu won ak ta seeni droit benn yoon waaw ndax lolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkëti seen kaddu ñu di laaj liberté wala tabarka la ñuy kaf seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tëdd di tëdd ñuy tëdd di tëdd di bis bu ne mu mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufee moo di classe su jaam yi kon suma ya melna ni yek na classe modi ne ko rel nonu ko mu ngi sey ko waye taxul nak mu yek ci classe bi gëna may yalla dogal itam bis rek am bir mo xamni dal ñu koy murum murume ci bir mak bir mo nak jaxal ñepp ñi mo ñu muru muru me do dara luddul jami nga xamanteni ñoom sañu ñu wona la seen liberté ka seen droit commencé nañu nak di ka seen droit commencé neen di waxtaan di génné seen xalaat di wax ni dal nit ñepp ay yam di wax ni nit ñepp ci fofu la mu joggé ci adama muy seen maam ñu gam lolu gam ko wër té itam ñu né ban gënanté mo am ci digënté nit ñi su fekkenti ni nit ñëpp ñu ngi joggé ci suuf té itam nit ku né ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bëkk ak ñaari tank kon ban doleeku li nit wara mëna gëné moromam lolu nekk xalaat boo xam ne ne ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ma tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëdee jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaasu bilxayri walmaarufi waaltaqwa wa yasudu nnaasu bisultaani alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara
وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لولو تخلنا يلان وخنا نتني تيو أكم ما خوفك رجل يلا كلني يجننتي وانت جسن النتي نفي أم كوفا نميلن كماي نفي أم كوم كوم deng ni ñeleen ko may kon nit ñi ñoy fal kon famille yi nga xamanteni dañ ne famille ñu gën ñu upp doole ño am pouvoir bi nit ñeleen ko may kon nak li jaaru mo di teural leen bobu ni fi jox ñu xamne yalla moy bur bi nga xamanteni mo fi nekk di bu mo indi ñep te itam ko la gënu taragal yalla gënu la te itam nit ku ne xamne kenn mënu la lor yalla moy lor moy jeri bu nit dajalo won nam la lor ci lo xamne yalla bindu ko ci yow lor gobi di yex ci yow bu nit ñepp dajé won bëgg la jeriñ deng ta yalla dogalon jeriñ lolu ci yow duñu la mëna jeriñ lu day ni bën bënu kusso tawhid bobu di dox ci digënti jami taxon na ku melni bilal taxon ci kanam umayyatu ibn khalaf wone ngamam lolu taxon ñu door ci ba jël xeer wa tek ci dëgg waaw xalaat bobu di ngono ngoro mi ci bir makka lu bes la fi lolu tax tangu makka ya ñu ngay geftu xalaat bobu fan la jëf xalaat la bu ñu mas taxam te itam yëngal ni teñtu makka nopp yang koy deg gemmi ni diko deeyante xol yi diko gem diko fas xalaat bobu bu ñu ko toppé danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax darul arqam ibnu abil arqam mu di kër go xamanteni nit ku mag nga fa ko xamanteni tay lëndëm gi nekk ci aduna bi yépp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubati gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci ajuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayyiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kriyasir yengal sumayyata yengal yasir yengal ammar ba tax abu jeflin djok katchor bu mag bobu wara jeflante ak fami bobu jeflante go xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci len ko fasiyene waxtan ni nuyu مختار برو تبارك الله من جنك تم عرسي تارو إيقار من جنو دينو يتوم

يشهد عليك بفجأة كنت وبر خبير بني وصلنا لنكر ببلاد جتي برينا مقنم تاكورنا مني أكا تشور جي كميسا إلي كنا باري موتا خيرين تبي صلى الله عليه وسلم نينا واو nene bepp commerçant kacior bo nga dul nene ka ca baax te jëg loolu nag moo jafe ci commerce baax ca ba bëri dëkk ci daf ci jafe ndax yonent bi sala alai wa sallam digal na leen na commerçant yi tabi wax itam na client yi tabi tabi commerçant nag moo di mu yërë na kiliyan yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fëppale ba lu war a jar ñaar fukk bañ ko jaay téeméer ndax loolu fëppale la ñàkk tabi ci commerce la yonent bi ngàññi ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci prix ba gi itam client bi tabi moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jar ñaar fukk ba jëfee yëpp kiliyaan bi seydina Aboubacar nag dafa nekkoon commerçant boo xam ne dana mu lamp woon ci ay jëpp yu gàtt bi yéeme soxoru woon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóoruñ la woon ko sage la woon

sallallahu alayhi wasallam ko djub nena bimu djub ci l'islam fukki atak djurum rek la am am ñu ne dedit fukki atak ñaar la am ñu ne momak sidna ali nena am nañu wax ni momak sidna ali nena ñoo bokk ci âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am dañu wax loolu motax ñu ni Ali ibn Abi Talib ak Talha ak Sa'd ibn Abi Waqqas nena ak Zubayr ñoom ñoo tuddo ci mel at kon ay mas la ñu Zubayr ibn al-Awwam ak Ali ibn Abi Talib ak Sa'd ibn Abi Waqqas nena ñoo tuddo ci mel at Zubayr moy ko bokk na ci Abu Bakr ni dugul ci l'islam mais Zubayr mi itam man nañu wax ni bokk na ci ñi gëna mag ci sahaba yi ndax xex na mbolé xare yi nga xamné yoonenti bi xare na ko mom Zubayr ene itam yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam mbokkale won nako ak sahabi bu mag ba Abdullah ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ci Makka nena bi mu ñëwé Medina itam nena bi muy mbokkale hajirin yak walam sal denga mom Zubayr yonent bi mu ko mbokkale ak ku ñi wax salamatu ibn salama nena Zubayr muy ki ñëk bo ci jasim ci l'islam nena Zubayr ëppalu rajulin sallasay ko fi islam nena itam mom Zubayr ñan ko rey ci waqatu jamaat ci lan ko rey biñ koy rey nak mo ngi amon juroom ben fukki ak juroom ñaar ñi de juroom ben fukki ak juroom ben neena ko ki tam di muy jëri ay maqama yëpp Sayyidina Abu Bakr momo ko dugal tabarakallah ci l'islam kon Sayyidina Abu Bakr bayna waram ci kene namu jado nene ni tam ku ñew Abdurrahman ibn Awf momi tam commerçant bu mag la woon wax ne ni yeren ti bi ci tunga gëli na ci binam ñaar ñaar yonent bi julli na seen gannaam ñoo ko jiite ci dund moo di Abu Bakr ni Siddiq ak Abdurrahman ibn Awf wax ne ni Abdurrahman ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallah mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu sosandoowul julli ga ak yonent bi du ko nangul jiite waaye amoon na chance boobu mom Abdurrahman ibn Awf ndayam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon sayidatuna amina mijju sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman ibn Awf neena ñu ngi koy dàkkantale abaa muhammad waaye turum ci ca doga ci jafri ya mu ngi tuddoon Abdou Am am ñu ne déedéet mu ngi tuddoon Abdou Kamb yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee Abdou Rahman ndeyam moo doon Shafaa'u ibn Awf ibn Abdillah Abd ibn al Harith ibn Dahr mu ngi tuddoon moom Abdourahman ibn Awf bi Abraha ñëwee Makka ak moomu Abraha ñëwee Makka dégg fukki at la ca tekk mu tuddu moom Abdourahman ibn Awf tuug la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ut ci kër ba bu ñuy wax Darul Arqam mu di seen siyal bi nga xam ne bi diine di soog a door lañ daan daje di waxtaane seen mbiru diine bokkoon na moom Abdourahman ibn Awf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay na dem picc bi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam mu ci
fekke won na xare ba tax fekke na xare yi am ko bi sallallahu alayhi wasallam moom la yonent bi yebaloon ci dawmatal jëndal ci bani kalab dénk moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee guub bi dëkk ba ba gañe xare ba ba daanel seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dénk ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu nee na ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon Asbah ibnu Thalaba al-Farabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gañ nee na doomu buur ba bu mu takk am na ca doom bi tedd ju ñuy wax dénga Abi Salama nee na ku déggoon dina la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala tànnalee rek nam nga tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna Abdourahmane ibn Awf moo ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci Baqia fële ci madinatul munawwara Abdourahmane ibn Awf yow itam Seydina Abou Bakrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxam la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci Seydina Abou Bakr mu mel itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bintu Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams doon nañ ko dakkatalee Aba Ishaq bokkoon na ci fukk yi nga xam ne yonent bi bégal na leen ci àjjana ndax fukk yi ñu bégal ci àjjana Abdourahmane ibn Awf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Ousmane ibn Affan ca la bokk dégg nga Saad ibn Abi Waqqas ca la bokk Saad mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Saad amoon na kiimaan wu rëy am may wu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk wóot ngir yàlla ko ko jox moo tax mu sànnatee fit mu ca sànni rek njam kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lum ci biir nag njam yonente bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonente bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonente bi itam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Saad nee na ñaanam bokkoon na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis anna rasulallahi salallahu alayhi wa sallam qaal ixdaru dawati Saad nee na dikkal ci xadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam di moytu ndikuloo saxaaba yi ñaanu Saad naan leen ixdaru moytu ndiku leen dawata Saadin ñaanu Saad ndax lu mu ñaan yàlla nangu ko loolu yonente bi moo ko ko ñaanaloon ci làmmiñu boppam moo taxoon làmmiñu Saad ibnu Abi Waqqas barkeen bu mu ca ñaan yàlla nangu ko Saad ibnu Abi Waqqas mu ngi gaañu ci xilaafatu Muawiya kooku itam li muy rëy-rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag bokk ci fukki yonente bi wax ne danañu dugg àjjana nee na li muy rëy-rëy ay may toog na jaar ci loxo Seydina Abi Bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp
مولد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كون اجسني ما كايم بك اجسي فانا طلحة مي اندايم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا دان ننكو تاكن تلي تلحق دان نن تاكن تلي طلحة أبا محمد الفياض نعم ننكو دان تاكن تلي نينا دي منيوي مدينة قداي يرين تبي صلى الله عليه وسلم دفكم بوكالي أك كعب بن مالك كعب بن مالك وقتاني ننوان بسوارم ندخ بوكن نكي تبارك الله ني دان ويل يونتبي دان كو كان دي كو تاغ تبارك الله تاغ يو خامني يونتبي دان نتي كونتان مو كعب بن مالك وا نخ يونتبي نيت لا امون نكاي تاغ كعب بن مالك اك حسن بن ثابت اك ابن رواحه نيو نيو دان تاغ واي طلحمي يونتبي مون كو مبوكلي ak kamp ko malik mom meni mom talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am jurom ben fukki at meni ñaan ñepp sidna abubakrin radiyallahu anhu mo len dougal ci dine kon Sayyidina Abu Bakr def na ligue bu mak nek du bilal rek la dougal ci dine amna yeneen jabb mu jënd wanti itam ndeke so demé ci gir Quraysh amna fa ay gangam yo xamni ligue ni ligue bu reuy ci dine te Abu Bakr mo len toubal ñu dugg ci dine mu melni dañu bëgg songu histoire djumuji yene jo xamne suñu dore waxtan ni mu ngi demé ba ca kanam da ngeen xam djën djum la ñu bëgg waxtané mu melni dafa amone ñetti frère kenn ki Yasir lu ñukoy wax ki ci dess mu koy wax Malik keneen ko ci dess ñu koy wax Harith ñom ñetti frère yoy nak ñom bokk lay bay biñu ñew makk bañu ñewé makk kenn ci ñom ñom fasiyene dess makk té dëkk fa ndax nga dëkk Yaman té ñom ñitt ñoo bokkon bu ñuy wut makk dañ fa jaar rek wari taxul leen woonu jokk bañu ñewé ba makk nak kenn ka mom dal melna ni ku len jam ne len dem len te bayima ci dekk bi ko fasiyene tok nak mom lañuy wax Yasir kon Yasir waxna ñaari fere su len nexé ngeen del suufu Yaman te bayima fi ci Makk ndax fa amma ana fa muqim قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق منيلين لما فسيني توكي دكبي لأخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بقنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dekk bu mu juddo la dekk bi mom ko gënal di Makk kon nanguna tay mu nekk sama kër te itam duma fi joge mukk ndax amna fi sécurité modi ak wolu gannaaw bama ragalé ma am fi katan gannaaw bama doyé dé ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wu sa xaté waye mbokam mu di Malik ak Haris bayiwon
منكم. بل قل ما رحلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا. منكم يوكي للكي تكتك بدو دارا جونغ مجنو الجيرك موتخ نبنا توكي دكبي جونغ مجنو الجيرك خمني أمول بين رسمونسابيتي جدك بدي مك. ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار. مولين جرتولين تيمان لولين نيخ مولين نيخ ينجر تومال ما نيجيجين مفيتي وعين سوسيلة مفيجوكي تدو مكو فيجيك بنين دك. حارس موكم منكو بعدا لك من فتى يؤثر الغربة على قرب الدار. مونيكو تسكرين يالنا لك يو سما دومون لي يو داليا ما جاحرك ناك نغمان جندي سدكو جوسانك سي موك نغلين دي جندي اي جامبور نغلين دي جندي تومورانكي دكتك بيغان نك لوم نيخ نيخ تيو بيستنى نيونغ ام في بروبلم de problème boku fi amé bo yu xodo deg mbokum la wal ko liko kon nak té nga ñew ñu dem. Benen mbokam ma di Malik liko mom di jonga ma ju ñuul ci tax nangu lo bayyi dukk bi ba tax nga bëgg tok makka jonga ma di dé ak jaam la ñam rek la fi teetum so guiné dem ci yeneeni gox wala sax nga delu rebu yaman nga dekkon dang fa am jom nga ju ñuul wala ko fekke lool lepp bëgg lo mom rek nga bëgg man nañ ko sacc ak nak mom yépp ko ba yaman nga dekk fa mom te do fa am ben problème. Yasir na leen ضع هذا الأمر كيف شئتما فإني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار. مولين ميرميدال مولين نخدو خلالين خناخ مولين نمان لما فسيني مودي دك بي مفقين دك بلا بك تدو مكو ويجيك بنين دك تكس من جاتيكي تمودي حذيفة ميغا خمني biñu ñëwé ci dëkk bi mo ñu ganalé Hudhayfa duma sacc alalam té itam duma jëflanté ak mom loolu ci ngor ak fay ko itam lu rafet limuy déxaral comme nak Hudhayfa mom jambi déng jombama ji duma ko mëna jël ko ci mom lañu gën sacc dédé bayil leen ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman. Wante makam mungu di Haris ak Manik mujju nan ko dal yejju ne ko dal yangu ñuul bi mo tax nga bëgg bayyi sey mbokk bayyi sa rew tok ci dëkk bi bu dé lool kon nak ñun xamuñu sa mbir lool rek ni sa mbir dal dina mujju ci ay tiss ak naqar. Yasir ne len waaw baxna su boba itam ma yenu ko timu buñu xeyé ci suba ga ñaari fréram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara gënë dëkk. Yalla dogal Yasir and nak ñoom di leen gungé mu melni ku ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ngeen na leen ba ca pékku dëkk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaaxle tabarkallah lañu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dañen delu ci wala jël waaw la ko yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makka ba kenn ka lañ fa bëgg fatu كانت أولئك الفتية الثلاث وقد خرجوا من دارهم بتهمة اليمن يلتبسون أخا لهم
فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأدناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذري إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتبون نتي وخمان يويو دي أي فرير وكندايك باي نيوم نكي دفا أمسين بين فرير بوريرون خمد لجيتو تكو الإسلام أدون بي ما نفيون تيتا مكوجيكو سمورم ريك لورو dagaran gis ñepp ko ko xamni ay say say dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu leen ëppé doolé dal di xalé yu ko gën ay jàng su ko defé nak xalé yi muy jëg dañ ci gis ñu xamni ñoy bokk rek bu tiné nak da nga bokk ci fami bu am katan am doolé tay jàmbaar su ñu amé kurel ci ñoom da leen di jëral lu bari ko loolu waraloon nak ñetti waxambaane yi jup dem di wëri seen frère boobu nga xamanteni leer na bu ñu ko wëri wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ca lañu sonn nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bi di makkatul mukarrama néeg bu tedda nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demé ziaré nek ziaré itam yalla ya fa nek ñaan fa su ko défé dem ci dëkk yi manam dem ci kër yi gis kilifa yi ñaan leen dimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu mo doon sababu yasir mo mu gennoon and ak harith ak malik doon sété seen frère bobu leer ñu né biñu ñëwé ba ci nek ba ñaan nañu ci yalla ya néna waye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yu génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màggami nee na kilifa gën dikk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfa ibnul mugira al maxzuumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coono yu tukki xudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen di dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallahu ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga lislaam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon na ngoo dëkk ci xut doon na ngoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala son mën a jaar sa kër loola taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàññ nga xamante ni tukkikat bu yëg coona ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutut ko néeg mu tëdd jox ko mbaaj ji moom a sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la xudayfa jëflante ak ñetti gan ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom xudayfa dénga ibnul mugira al maxdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla topp too seeni mbir
jambo bu lañu tuddé Sumayyah bint Khayyat. Sumayyah bint Khayyat momu jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallahu Hudhayfa mi bobu nak ab jankto la bu rafet jankto bu yéme ci taar neena itam ci ñam ma ñuuloon na neena ba ñi wéx tall neena kanam ga itam tabarakallahu boko gisé rek top ko xana len rek mo doon li ko xawa ñaawal modi li mu doon jam waye rafetay jeegi won na day neena itam ni gënon yok taram modi lamiñu arabam dafa set neena ku dé wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sété ak ni muy génné makharij bi tabarakallah neena ndax su nga xamanteni modi Sumayyah كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة مني أمانة mom Sumayyata indi bi mu len don andil agn ak reer ak ndik di don ko tajal ak yittewu bi mu yittewu seni mbir dugu genn bobu xeyna mo def tiofel deng ci Yasir mom bamu am tiofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jegi dayo bobu lolu taxone mu ne ñett freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man maka ma neex ndax maka ci bopam moko neex wala jam bu ñuul bogo ko neex tuuma dal dal na Yasir ndax ñaari freram ye bañuy dem dañ ne ko jongama ju ñuul gi de mo la baye ci dekk bi motax qad ghamma al fata an yahmila nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma'a akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسير موم دار بريفيرنا غنال نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغت بلي تي دك بي باي نايام سو ماغت سلي تي دك باغا خامتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي تي توك دي خار اي دومم دي جيسو تي كين mune wante nak togayim bo ak bëgg bëggum bëggum am ci ndaw si taxul mu juk waye nak dund nit non la ma ci tuddi nit lu mu soorale mu ci dund rek mo koy dal musul soorale mo Yasir tabarakallah yoon am bi dana la ngay nit soorale won day seeti freram su ko gis indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu ci ay wujuram waye tayne mom tabarakallah Yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nas laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi deng dundu la nga xamanteni nañu ko bëgg ñaari du démé non nañu koy natalé ñaari du démé non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi du mu ko nexé té du ci diso kenn du ci waxtaan ak kenn motax nit do ci jay di lepp ni ya ma bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na Yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru Yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak Yasir fi ci makkatul mukarrama fan la Yasir di mujjé ak daw suñu ñu ci
fa lay mujjé sangam bi di Hudhayfa ñaari fere am ya fa ñuy mujj tabarakallah lolu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla té ñu ci mom bu fekké ah diiné def ko yittel bu mu jël li dem bind ko war nañ ko wax né ko li nga bind yexena jot nañu ko kon tabarakallah ñu ñuy di sante mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sante seen xarit seen soppee cheikh ahmed tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sàmm ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir dal di jakarlo abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amsi ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmoon ne sax amna diine ju muy wote ba wé di seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisuma ko xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax ngamay soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يانغي ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sang la ko mi yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jang gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang meew ci dekk nga jeflante ko mom do mu sax sax waye man mi doxande aw mu fi nijaay aw mu fi baye aw mu fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jifulen ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man ñi nga xamne sa bay bu ndaw bi ñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay doon dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
dis gan nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci bi penchu mak té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëw bu jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli neena lu jitu mu koy jégué sax soxna ci teppna la ngamuko neena di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak ormo moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بروم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر وختك جاخلي نيكو الاخره mal akhirah muniko al akhirah lan modi al akhirah bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكو من كير سما دوندو دا فا ملني دوندو بونو سيبل نдах بوما تدي دي نلاو اي جنت ديما تيتر بتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كاد يوما جاخال اك يوما نخاري فوفنك neke bobu amar mu ci keur bi amar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al-akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عما وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على دفوته باي بينكو يو عمار دمجيكني دنجو neddi xërem yi da nga jeng gëm diini l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar da di re rewu orma ak kefel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنغ دانيو جوم مان جنغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind nu bind bitew yi bour bi nga xamni moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy gëneñu ci lëru gëm yalla ak top ko gëneñu ci rër ak ak cyankoté ak mbéwuté ak réwandé gëneñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah gëneñu ci ñub gëneñu ci yar ak téggin yonent bobu di bégal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diglé mu ngi bégal mom yarantu bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarantu bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindi yaman khuruma ka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñew ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu ne ko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga dey jang mu ñew ci keur abu hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dekk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaar lo ma ngi lay sant di la gëreum ndax itam sam mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëm ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fump ay rongañam deng wante lumu fump fonku rongañam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimba tabarkallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëmu ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat alhaq kay nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kay nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma alana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al hisham neena ndeke mom jup na mu pexé bu bon ci
ci la dajale penku makka fasiyene waxtan ak ñoom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye Abu Jahl mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni muy def sin ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire bi Yasir ak domam ji di Amar tabarakallah ak soxnam soso di Sumayya ak tacior bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيوم اك صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adama kama ak ahmed fam tabarakallah okay ñuy won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin da di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehlin di fitna kessé influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey dé ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكة دجننوا كبينتما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo di ne
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti te ñoñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def ben bakkar ci pencu Makka tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna Muhammad la la tax laqad ahdathta fi hadha al-haram al-amin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو lolo tax muné ko yabna akhi yow sama dom mbok wona sa toskare te modi Abu Jahl muné ko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamné suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yobbu nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel leen lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influencer nga dof yi ak xale yu goor yi

ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu hormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deugal moy li yalla wax ni li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shitaa was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in muy barké ba wa amanahum min khawfin muy sécurité ba kon makka amna garantie ndax yalla wax ni mo lel wa makka bu duñu xif mo len jox sécurité gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamni ñettité ci biti fa len daw ci difa laqato ci so fa dekké ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dekké ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxi la xam bëj xonxu ciur melni ay ferñent ñu cey genné mu daldi wax ni hayhat la wallat wal udza لا تصلون الى هؤلاء الاصارى وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد واني لاعلم اني احدثت في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ولكنك تعلم يا عم ان محمدا قد سبقني فاحدث في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ابو جهل نكو giñ na ci lata ak uzza mu di ñaari xërem yu mag Abu Jahl di neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayiko se ndigal li lu jombe la xana xamulone sama décision ci duma jam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci juk mukk xek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmat xërep muné ko xamna xam gu wërni pencu makka sosna fi lu mam yi xamul won té modi barab bo xamné ku fa daw laqatu si rich ñe dawon ñew ma japp leen di leen duma lolu dey musul xew ci pencu makka té xewal na ko fi man Abu Jahl mu ne ko wayé nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni Muhammad moma jitu ci lu ñaaw li ndax mom itam sos na ci pencu mak lu mam yi xamul won te modi xey doflo suñu xel yi ayibal suñu yalla yi di len xass ne duñu dara ay doj lan ak denk muneko mom Walid ibn Mughira bay tax baneko wayhaka yabna akhi فإن محمدا لم يحرق دارا ولم يضع أحدا في الحديد وليد بن مغيرة نكو وناس التسكري يو سما دوم مبك يو أبو جهل يا بن لتخ نيتك ليك سبب محمد تي محمد مصفي لك كروكين تي محمد مصفي جلوين تكتكين ديكو دور ولا مكي لك تين

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقل كدي بأنه بني أنت يا الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتني يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw di len ko defay and ak sen xarit adama kama mu melni ñi ngi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisone nit ni yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamne samp na keur mudi amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyah thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharan ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn domb dañu ko ray ndax ci mbambi dundu yi lañu ko rayee mbamb yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka la ñu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indi wu ko benn gis nit ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni wala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yansuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé war a tasaaro nag ci adduna bi yépp. Wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. Wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران. نين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ نك كان نك دفن نول تنجول كجا دفنك dafa xaw a yem taxawaay nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. Kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnau huna, lan ngay def fii? Mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? Ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat damaa bëgg a dugg ci kër gi ndax damaa dégg ne moo fi nekk. Yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. Mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la. Nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit. Niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. Ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. Ñu déglu ko, xool ko, setan ko, setantal ko, yëkkati teg, gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu rombu seen i nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. Ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. Ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam, fasiyene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. Mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir. Asbaxa Yasiru zaahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjahu Sumaya fa qad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa ash-shams فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من السكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط. يوني ياسر نتكو يمي لون كبير كرم نح
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekki nam ci biir kër gi, ndax saa bu masaana yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daldi yeew waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ni itam soxnaam foofu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowe ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Neenan kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu, duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينتش لليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu

فأجابها ياسر: أما إني لم أهدأ حبا للهدوء. ياسر نكو منك سمت كارل جي دودما بغن نوبي ريكا تخمن نوبي ميرلا منكو إنما رأيت رؤيا روعتني عن النشاط والقول. منكو دما جنت gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl. Muneko tere kon gis muné nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari. Yasir neko wayhaka ya Sumayya. Muneko wona sa toskare yow Sumayya xana xamulo ni genti gi ma gent du gent kesse kesse. وما أرى إلا إن لها وما أرى إلا أن لها شأن. من دال دما فوقني جنت جي ما جنت دو جنت كسه كسه دما فوقني جنت جي دال ميرموري لووندو جنت جي دال أمنو لومو دون هم نغا جنت نينن ميرو يالا لا يفير ne gënt nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gënt mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gënt yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekam gogu suma yene ko natilil sa gentigi la'alla hadithaka anha yurihuka minha. Muniko amana so netli gentigi mu dakk ñakare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bañ ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko de waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak man nako wayfal. Yasir niko hayhat niko man netli ko nak nimuko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko foku nga netli ma genti gi genti gi dal foko nga netli mako fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawat zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith. Yasir bako soxna salakale mune ñokket ci kaw lalam daldi tok ci diggalal ba neena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu daan netle waye bim ko commencé ca bop ba di netli
lu jitu muy ag ca genu gentu ga ndaw si titne ki go xamne dafa muju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko deg mune ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis bu yémi mune ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal mune ko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot chat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy chatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar